0: gracias, muy amables.
1: En noticias de la consulta infantil y juvenil 2024, vamos con nuestra corresponsal.
2: Hola, estoy con Alberto y María. Cuéntenos.
3: Yo opiné que no haya violencia en internet.
4: Yo, que se guarde el agua de lluvia para las escuelas.
1: El INE comparte nuestras opiniones para que puedan ser atendidas por las autoridades.
2: Visita el portal de resultados.
4: Nos vemos en la consulta 2027.
2: Tu participación es la pieza más importante. INE.
5: Oh, bien, Ani, tire tic. Mani conita, yeni menu, que yo ya chimuena, que no te pena mani yo, que capo no hay canek. Mana peni en pepe cheque, pepe te cueni queque, meme te escamos chiqueque, puto eni saye, que pieno también cueni. Kikas kipana chistupa mani sunia, kises kisunia, eiki kikipe kiskitepe, kiko chipe sekuna me cuena, kami kerieko. Eiki kaskipana chistupa materien, buena pe materiena. Kikis kenetä penoe, ki maatsine, ku tiiri, et sepepe taas kehti keki. Ehe, ke te puet, autta mieku ki pauie. Kuetaan eikä kikis kenetä va maatsi, et autta mieku jäkku. Ehe, no ki ke te puet, ni apehe, ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaate, ki puuri ne siutta autta mieku. Ni tseini kuet tsaatsi muena, ki jomani kikapuno, eikä ne ki pei. Tasi ikka mieku, eni ne kuppine kuatsi muuni tsaatsi penaate, ka pei kiekku, eni keku. Eikä saa pietsiä avotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeeras tykkään, niin kun teemme nohkikin sen ikäskin, avotte pikaa, sitten. Kun enää niin, tiedettikä niin kuin seeskin, kun hän peni, mehkä peni, kun ajatsi mun itseä, että nää tekee, että siikka meikö, ei kiehkö, ei niin niin no, kiikutsi me näkin kahka minkä suena meikö, että tuunu ikä noin, ipe peritä meikö, mä niin näkä muuna ne maatsi, me emme noin, kaikki niin juokin kapuun, no ikä niin. Kun enää niin, tiedettikä kiehkaa, vaan mupa nehaa pehe.

Oh, kyllä nää niitä tik. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä suena muka.